تیہوں گڑیا، گلابی پتھروں، محلوں کی اٹاری، اونٹ کی سواری، سب جیسے نینوں میں بادل، سچ ان کے بنا جینا لگے۔ پیتل کی گگری، ناری ہاتھ نہ لگانا، پانی کا مول جانتی بھی ہے۔ بیند بولا، اری بیندنی، اری دل نادان، یہ آرزوؤں کا شہر ہے، جو آئے گا وہی سمجھ پائے گا۔ تو شوتاؤ، یہ تھی آج کی عبارت، یا کہہ لیں ٹیکسٹ۔ ریگستان کی بے شمار خوبصورتی کو اپنی آغوش میں سمیٹے پرانت راجستھان نے شروتاؤ جہاں ایتہاسک دھروہروں کو سمیٹا ہے، وہیں یہاں لگتے میلے، یہاں کی لوک سنسکرتی، کلا اور سندر ونیہ جیو راجستھان کے کندن ہار کی طرح ہیں۔ تو آج راجستھان کی باتیں، ریت کی باتیں۔ جی ہاں، جب ہم ریگستان کی بات کرتے ہیں تو نمک کا ریگستان بھی ہے۔ سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار۔

اس گیت کو سننا چاہا شیش گڑھ بریلی سے الیاس ادریسی، نعیم ادریسی، ندیم ادریسی نے، اور اس گیت کے لیے سعدول شہل سے اوم پرکاش چوہان، منو پرکاش، شیو پرکاش، وید پرکاش چوہان کی فرمائش آئی، اور اسی گیت کو سننا چاہتے تھے بدایوں اتر پردیش سے ڈاکٹر مسرور خان، سرفراز، وکاس سکسینہ اور چنچلا کشیپ. من چاہے گیت یہ کاریکرم شروع اب یہیں سمپن ہوتا ہے. دیجیے اجازت سنگیتا شریواستو کو اور بھیجتے رہیے پتر من چاہے گیت کاریکرم کے لیے.

0: تکنه دو صرف یک بار تکنه
1: دو. ہمیں افسوس ہے مسز مولائی، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، بینجمن اب صرف ایک لاش پر ہے.
0: ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے تو پھر اس کا نستیج ٹھنڈا شریر ہی مجھے دے دو، میں کیول ایک بار دیکھوں گی اسے، صرف ایک بار دیکھوں گی.
1: سچ مچ میں بہت دکھی، لاش دینے کا آرڈر نہیں ہے.
0: آرڈر نہیں ہے صاحب، میں اس کی ماں ہوں، ماں. وہ میرا خون ہے، اسے 28 سالوں تک میں نے پالا پوسا ہے. میں ماں ہو کر اپنے مرے بیٹے کا منہ تک نہیں دیکھ سکتی صاحب.
1: Really? We are sorry.
0: بہن جی، بہن جی، بہن جی، اپنی کویتا کی کاپی بھی تو لیتا جا، لیتا جا بہن جی، یہ ساری کاپی لیتا جا، یہ لے سب لے جا.
2: مرتیو کا مطلب نہیں ہے انت سرجن کا، مرتیو میں ہے سارتھکتا سار جیون کا. مرتیو دیتی پریرنا پرتکار کرنے کی، ظلم کا، انیائے کا سنہار کرنے کی.

ادائیں بھی ہیں تجھ میں، ہے انداز بھی سب سے جدا، حسن کی مورت ہے تو، تو ہی ہے میرا جہاں، کبھی بے موسم برسات سی تو میرے وجود کو بھگو جاتی ہے، کبھی ان کہی کسی بات سی تو مجھے مدہوش کر جاتی ہے، خاموشی کی بھی زباں ہوتی ہے، یہ سنا تھا میں نے، تیری آنکھوں کو پڑھا جب اس بات کو مانا میں نے، تیرے ہونے سے ہی ہے پھولوں میں خوشبو، تیرے ہونے سے ہی ہے ہوا میں جادو، تو ہے جیسے ایک حسین غزل یا پھر کوئی ایک مہکتا سا کنول۔